Ojevila otu nkeji gata elekere atọ nke ehihie Igbo bụ Igbo ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Friday abalị 12 n'ọnwa June. N'ogaije wetere gị akụwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Aban Radio Enugu na mbụ nụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ. Onyeisiala mba Naịjirịa Bola Tinubu na-enye ndị na-eyi obodo egwu iwu ha wepụta onwe ha maọbụ ekpochapụ ha. TCN na-achọ iwu nchekwa siri ike maka akụrụngwa ọkụ latrik. Gọvanọ Zulum na-emechi IDP camp ha nwere n'ọnwa na-abịa abịa. N'akụkọ egwuregwu, CAF na-eto iwu obi ka ọ gbachara asọmpi 100 na mba Naịjirịa. Na Control Ndụ Bekee Kpọrọ Entertainment, Burna Boy na Shakira emeela ihe ngosi egwu n'emume mgbape asọmpi iko mba ụwa FIFA. Ihe ndị ọzọ ga-abịara gị machi ya na nkenke oge. Aha m bụ Ifeyinwa Ogbue.